0: Yes.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.